Walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mengembalikannya kepada rasul, ar-raddu ila rasul fi hayatihi ar-raddu ilaihi syakhsiyan. Kalau mengembalikan kepada Rasulullah

Karena sebab mereka pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi mereka.